Boże, wirus jubi forti, ko tem e gati u bej, kidi kanas të rabina, kodesh bejqic, push srabina këntrarës një dmi ash zënoforesh. E në të të vërë pra tine tali, tine për ti, kodesh bejqic, e ki vaju Timoti, Lady Love, tine bejqic të është.